0: that
1: We'll draw it. He ran. Ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang abo papa ke phati e ba mayena o ya loya ho monate
0: ndi wa thabisa
1: Kumanat.
0: Tati.
1: Ara hae salentse matha jepo nchung. Impaelele tsa dzine na fela mo mmeke wa haya lensiwo. E tshaganjwalo ke ka mogo. A di buang ka te. A re tshwarang. Hela yalo. Hela yalo fela. Ke tlo iphumana ke ikentse bang ba haona letho. Lo nka ba ka iphumana ke ikentse lona ke o re fela. Nna le wena. Re nne re hatele pe. 60 e yona. Ha e sa fela. Ile kurma zatia na tsi a 60 kgwedi tse pedi a di sofele eish ere ga tele pe ka tsela le mogwa mofuta o e ka ngwana ona ke la bogago letsatsing le la boraro ke le entswinga ke morena ho di ma PC FM ya la khotla la gasola hantata
2: todo hella ko furisa mi eto ya lona yo nana we
1: eno a ke tshunyane le hlwenya a ga ba sothutlwelang o fedisa meetlo ya lona

0: vale, ye haba ke bo itsanta.
1: E ya la.
0: Ye ha o batla motho a ya ngwena ya na la tsela. Vale ke batla ho tsanta dipo.
1: E.
0: Sa te o batla license ka pale. License ka pa. Ba ba be ba ya botsa maga ba be. Then license.
1: Oh.
0: Well, I guess it's a